0: kasi alobaka kota ya anglais. Alors toluka na ba bikolo bimi bimi sika ba solola ba kangama esika moko pona ba yokela kabiso ba tosa kabiso
1: en tout cas ba zana kana biso
0: Oh, et elle comme papa cité to benga de Gaulle na France a benga bana ne akala ala chabango nzela eli memia o lingi kozala impoli o koliate
1: en tout cas
0: o lingi ko solola malam na bato ba kunza kibino kala bakola kiso mwa banzela o kolia
1: non zana ndo zana mono zo kende zana place wana penza yango bopesi bato o bolobi lipanda bolanda nzela na bino lokwa bokomi mikolo tolie pe mingi ekoki bokende tiko bozongi babi non soyi bolingi botambola malamu esengeli bozana biso na kitaza bakoma boloba nini tosa olia seza
0: Tosa polia.
1: En tout cas, Mati, na kitaza bakoma boloba nini tosa olia elo mo langage mokobo pardon oui
2: tosa olia tosa obika
1: voilà donc esaba expression moko eza ko longola bomoto kamu no wana yo ogotala ogotambola malamu kolobate tosa po obika moza moto te
0: nzoka mupikone bimi na 60 nyote zega bikolo te misu zaki pe ba comptoir
1: da comptoir a pamba
0: ba kidisi libaya ya comptoir ba tomboli libaya msu ba vie republique
1: komi mboka mambele nyonso zaki na sima nango ekomi mboka
0: ekomi republique
1: bikolo ezalaki ngambo bakati yango na katikati ainsi de suite
0: na mayele bato awa te lelo bamonaka bikolo na bikolo te bamona yango comptoir tina bapesa biso limimia penza malamu te
1: bandimaka biso te yoko ya ozo dondo atu
0: olati costume cravate kitoko
1: ya zo mona o
0: pamba la bolule oyo tali kamo suso kamo ndeko pat bato ya Casablanca nan bas kutanite basolo la bango nyonso esika moko me nini tindi bango babengana po basolo la eske zaki liwa ya Lumumba na ebite
1: C'est-à-dire réunion en 1961
0: bah, et ça a mis tango bauti ko boma Lumumba et le kimi kolomi bale misa to poso moko mi bale réunion ne ko bingama koko wana Mohamed 5 abingi bato na Casablanca ba ke ko solo la to kangama liboke moko po ba ko boto la biso o to simbi na maboko te
1: En tout cas, moko déjà basi ba longolier. Azali suna bomoite to sala keba. Tamu se zai ka renyo moko ya ko boza la keba.
0: Lumumba nana kota kite. Auti ko banda misala le temps ko toi kende ko solo na bango za ki pindate. Kasi azaki na boka ni makasi na kwa mekoma na ye Mohamed 5. Bango basali masolo na bango. Sima basanza, États-Unis na France, bien bino kuna, bola la te, bo yambangu. Bolanda Tubman, bo kende ko solo la. Po bato wana, mwa mopiko wana Casablanca, toko sepea na bango penzate. Bola nanda kisa bango te, baba ya na bino me bola nanda kisa bango te. Bango pe bake, basolo li, biso, toza la impolite. Tokotosa poto bika. Tokotosa poto liaka.
1: Le modere.
0: Totele mi bongo.
1: Et puis, terme wana, bakoti sango, namitu abato.
0: Namitu abato.